0: בתוסר נר, נר FM, 100 מגה-הרץ.
1: נו מוציא לסם גילים הסערות.
2: תלתימן נרמי, יוליפינג היואניתי ממרסוק. נו יקח לוני, סכן נלך תחסין נלוני. אולוקות אףנך פרשוניק, אונו הכותלו שיסה מניקי, אסנגת שנרח פה. אנו רק הוא יסיק סיכון צימומי צריח פינך פינך שוטונה ענות שוק כסוס רק תסער.
1: והאוסקן פונוק.
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.